0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Marketing najboljeg radija.

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. On će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Generalna debata počinje danas, traje do 28. ovog mjeseca, a svjetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima, oprostite, pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sansku kanton na sjednici Skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra od 7:30. Sindikat srednjeg obrazovanja počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu i dok se oni bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje dva grada ili dvije opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode, kao što je slučaj i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dakle najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo poziva sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Za danas najavljeno otkrivanje spomen obilježja u znak sjećanja na tri brata stradala u Prhovu u Ključkoj opštini. Riječ je o Ćamilu Safetu, Enesu Medanoviću, koji su stradali tokom ratnih dešavanja u ovom mjestu, iako znamo da ratnih dejstava nije bilo na području opštine Ključ sve do 95. godine. Spomen obilježje pod nazivom sjećanje na tri brata, koje će trajno čuvati uspomenu na trojicu braće, ali i na sve nevine žrtve Prhova. Podsjećamo, u Prhovu su stradala 53 mještanina. Među žrtvama su bile i sestra Enesa Medanović, koja je prema svjedočenjima živa zapaljena, te Ferida, kćerka njihovog brata. Obilježje predstavlja mjesto sjećanja na nevine žrtve i trajni je podsjetnik na stradanje stanovnika Prhova. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona učestvovalo je u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Ovogodišnje 12. izdanje Jesen na Gelenderima otvorilo je sinoć legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jug grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjuju se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland danas će potpisati sporazum koji se odnosi na arktičku teritoriju, a ceremonija će biti održana na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Evropske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima. Danas je posljednji dan ljeta. Jesen na sjevernoj hemisferi počinje sutra ujutro rano u 2:05. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. U srijedu će nastupiti jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani, duže noći i temperature postepeno će biti niže kada se budemo približavali zimskom periodu i podsjećanja radi, jesen će trajati do 21. decembra u 9:50 kada počinje zima. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

Danas na generalnoj debati zasjedanje Generalne skupštine koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Generalna debata počinje danas, traje do 28. ovog mjeseca, a svjetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja.

godine od 7 sati i 30 minuta. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počeo je organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskog.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas će u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisati ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2026. godinu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na sjednici Skupštine sindikata donio je odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra 2026. godine od 7 sati i 30 minuta. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona počeo je organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i prestojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona Edvin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje dva grada ili dvije opštine to moraju raditi, dakle proglasiti stanje

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Rudari rudnika Vrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Vrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Finansijska kriza BHRT-a u posljednjih mjeseci dodatno je produbila, a opstanak državnog javnog servisa sve je neizvjesniji. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana, radnici bez plate, doprinosa, dio programa ukinut, dok direktor programa Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije Neda Tadić upozorava da bi, ukoliko se situacija uskoro ne promijeni, mogli uslijediti dodatne redukcije programa. Istakla je da zaposleni imaju osjećaj da su potpuno prepušteni sami sebi, te da opstanak Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije trenutno praktično zavisi od njegovih radnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u New Yorku. Predsjedavajući Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Generalna debata počinje danas i traje do 28. septembra, a svjetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, kako smo vas u protekloj sedmici izvještavali, cijenjeni slušalci, saopštilo je da od sutra počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova odluka donesena je kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana, i to nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ali ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti i druge članice Evropske unije kako bi

osigurale nesmetan protok roba. Sarajevo od danas do 28. septembra je domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od značajnijih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put domaćin ove olimpijade koja

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva i javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske saopštilo je da od sutra 23. septembra 2026. godine počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Europske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti i druge članice Europske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Sarajevo će od danas do 28. septembra biti domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike 2026. godine, jednog od značajnih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i goste. Svečana ceremonija otvaranja biće održana sutra 23. septembra u 14:30 u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti takmičari, njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucija, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na sjednici Skupštine sindikata donio je odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra 2026. godine od 7:30. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počeo je organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u dosadašnjem pedagoškom standardu i pravilniku o napredovanju zaposlenih. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Elvedin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu potrebno je da najmanje dva

vesti. Poštovani slušalci, dobro dan, moj ime je Dženan Đakić, a vi pratite vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva i javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Delalović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske saopštilo je da od sutra 23. septembra 2026. godine počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Europske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti i druge članice Europske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Sarajevo će od danas do 28. septembra biti domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike 2026. godine, jednog od značajnih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i goste. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana sutra 23. septembra u 14:30 u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti takmičari, njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucija, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na sjednici Skupštine sindikata donio je odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra 2026. godine od 7:30. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počeo je organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u dosadašnjem pedagoškom standardu i pravilniku o napredovanju zaposlenih. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Elvedin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje dva grada ili dvije opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode, kao što je slučaj i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marke po litri, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji

Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled skup.

15 je sati 45 minuta, pjevamo o jeseni, a iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da jesen nam stiže u noći s utorka na srijedu, dakle večeras iza ponoći, 2 sata i 6 minuta iza ponoći. Riječi kazne. Početak jeseni astronomski se definira kao dan ekvinokcija, odnosno potpunog izjednačenja svjetlosti i mraka. Sunce će na dan jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupoli sunce će dosegnuti na prvi dan zime. Ono što je zanimljivo, meteorolozi i astronomi imaju različit način računanja početka jeseni, a sve na osnovu položaja sunca. Tako meteorološka jesen počinje 1. septembra i traje do 30. novembra, dok ova druga, odnosno astronomska jesen, počinje 23. septembra, a završava 21. decembra. Tako da nas sutra, 23. septembra, očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 3 i 7 stepeni, na jugu i do 12, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu zemlje do 25.

vreme nam pjeva, a mi ćemo dalje. 16 je i 16 i sunce je 19 stepeni. Bosna i Hercegovina je 2002. godine potpisala povelju Evropske inicijative pod nazivom U grad bez automobila. I od tada se u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima raznim akcijama svake godine obilježava upravo današnji datum, dakle 22. septembar kao Evropski dan bez automobila.

Obilježavanje je počelo 98. godine u Francuskoj, u vremenu kada je automobilska industrija gotovo vladala svijetom, ali ipak jedan dan šire središte Pariza bilo je zatvoreno za automobile, i to u dogovoru sa gradskim vlastima. A samo dvije godine nakon toga 760 evropskih gradova aktivno je provodilo ovu ideju, i 2001. godine ta brojka se povećala na 1005 gradova, ali donijela i proširenje ideje sa jednog dana na cijelu sedmicu. Tako da od 16. do 22. septembra 2020. godine građani zemalja Evropske unije, Bosne i Hercegovine i drugih država učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. A ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti je mobilnosti bez zagađenja za sve. Tema odražava ambiciozne ciljeve ugljeno-neutralnog kontinenta do 2050. godine, kako ih je postavila Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, predstavljajući Evropski zeleni dogovor. Također ima za cilj da naglasi važnost pristupačnosti transportu nulte emisije, te promovira inkluzivni okvir koji uključuje sve građane. A uprkos različitim klimatskim, geografskim i socioekonomskim uslovima, u evropskim urbanim oblastima mogu se preduzeti mjere za promociju ugljeno-neutralnog i inkluzivnog urbanog okruženja.

Zakučen, bolesni, zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom.